adasa yamena bi megudu a akwaaba anepa ne esin so adasa yamena bi megudu a akwaaba atapa yamena bi megudu a akwaaba.